0: 知道你一定会出现的。
1: 快走。
2: 来，过来，一个一个来。
3: 来，
4: 慢点，
2: 过来。
3: 哎，别躲我有。
2: 来，
1: 怎么样了？
0: 没人，笑笑可能还不知道。
1: 啊，这茫茫人海的上哪儿找去了？
0: 杨飞呢？
1: 他说上网去疾病院看看，然后问他们怎么走。现在还没见着人，不知怎么样。
0: 走，我们去看看。
2: 你这啥？小点出去，近点地方。
5: 你还跟你写的，你当个小人
2: 呢？来，你别在这待着，来，进来。
6: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェのお供でも。
7: よし、天下第一線か。一見の価値ありだな。
8: 報告、妖怪で兵士にや混沌、犯人は不明です。
7: 何？
6: 梁飞、ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
8: はっ、
9: 急げ。
10: あそこにいるぞ。
11: あそこにいるぞ。
12: あそこだ。
13: おい、
14: 急げ。
15: おい、
16: 早く。

0: 能会吗？
1: 很难，我尽力。
2: 你今天这是怎么了？认识你这么久，没见过你喝过这么多酒。
3: 你让我怎么跟你说呀？
2: 怎么想就怎么说呗。
4: 不
2: 进。怎么样？什么情况？
5: 除了齐鲁饭店发生的枪战以外，没有什么其他特别的消息。这跟梁飞和丁潇潇是否有关，现在还不清楚。嗯，
2: 好，继续打听，辛苦了。齐鲁饭店，丁潇潇这个大小姐肯定跟他有关系。我去查查。
6: 不用去了，我都看见了。梁飞在鬼子的眼皮底下把丁潇潇给救走了。
2: 你看见了？你怎么不早说呢？这人都救出来了，还跟这儿着什么急？
6: 我不是着急呀，我恨我自己。梁飞为了救丁潇潇奋不顾身，齐亚萍为了救梁飞
2: 也奋不顾身。哎呀，我说这屋子里怎么那么酸呢？闹了半天，合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
6: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛痛快快的打鬼子？今天我算是明白了。因为咱们是特战局的人，我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在啊，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
2: 你说的对，但是这话从你嘴里说出来，我还真不是。
6: 对呀，
2: 凯文，你不会是向梁飞认输了吧？
6: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子。
7: 山田司令官殿，どうか一刻も早く書類を見つけてください。
8: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
7: はい。
8: なんだね、そんなに重要な書類とは。
7: どうか全力での捜索を。大日本帝国のメンツに関わります。
8: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
7: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
8: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
7: はい。
8: 誰が盗んだか知ってるか？リャンフェイ。
7: リャンフェイ？
8: 君の言う機密文書に暗号があっても、破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
7: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣はザスキー計画なるものを制定したのだ。
8: 座敷計画？
7: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
8: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態

0: その事態の重大性を分かってるのか。
1: はい、故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁娇娇弄到手的。
3: 哼，真是阴差阳错。哎，丁娇娇在我那儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把她给送回去。
2: 放心，明白。
4: 杨飞，要不要留下帮你？
3: 谢了，需要的话跟你们说。

0: 有亚非欧后裔。
1: 走，
2: 所有回应。
3: 亚非欧这边。
0: 走，先生，走。
1: 報告、不審者はいません。
4: 何？
5: 報告。リャンフェア秘密病院で女8の強奪ドン隊長が追撃中で。

0: 来头不小。
1: 山田司令官です。
2: 对。
3: バカが、無能め。武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやがる。
2: 貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀雄山の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么重要的文件八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか。彼女だ。
1: 君が情報局の久美子なのか。どうして黙っていたんだ。それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ。
2: 社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、中国人ドン・シャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩はあだでは返しません。今の唯一の目標、リャンフェイの殺害、そのために軍と閣下の協力が必要です。
0: よし、では朗報が来るのを待っているよ。
3: はい。
4: 景怡姐，亚萍，你比潇潇成熟，这一路上老板你看好潇潇。
5: 不会的。
4: 坐。梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？
5: 说了，但是这件事情要征求你父亲的同意。只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。
4: 我想，你未必真的欢迎我吧？
5: 为什么？
4: 因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。
5: 为什么要跟我说这些啊？
4: 因为我知道你也喜欢他。
5: 亚萍，虽然咱们两个没有太多的交流，可我明白你的心思。梁飞是个大英雄，你喜欢他没有错。
4: 你真的这么想？
5: 亚萍，咱们一起经历了那么多的事情，一起经历了生死。可是亚萍，你要明白，感情的事情是不可以强求的。亚萍，只要梁飞心中有你，我就会把我的感情藏起来，由衷的祝福你们。
4: 不管怎么说，我是不会输给你的。
6: 走，快点。
7: 把他那个腿捆结实点啊，别让他跑了。
8: 孩子，滚！
9: 哎，咋了？
8: 黑子，咱俩关系怎么样啊？
9: 挺好的。
8: 我也觉得，你看他这么绑着我，特别不舒服。你别听梁飞的，给我解开。
9: 其实吧，我觉得你还是回去好。为啥呢？你要是在这儿出点啥事，我们担待不起。
8: 你担待什么呀？你个黑黑黑黑黑黑！
9: 我本来就黑。
8: 你个臭黑黑！
9: 那个天还没黑呢，天黑之前肯定把你送回去。
8: 你松不松开你？
9: 啊？哦，你看你们笨的连绑个人都不会，我来帮你。
8: 亚萍姐，亚萍姐，亚萍姐，亚萍姐，亚萍姐，
10: 姐，你不是对我最好了，你给我解开不？
11: 嗯，我对你好，我给你解开。

0: 報告、集合完了しました。
1: 出発。
0: はい、出発。
2: 劉小庵は武田の理想に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組官だとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: おしゃれ。看什么呀？看。
6: 带走。
5: 快。
7: 武田信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
8: 放心吧，留着神。
9: 公干了，回去啊！给我向你爸带好。
10: 我跟你没完。
8: 梁飞，谢了。
7: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚平，都出了不少力。
8: 走了。
5: 走。
8: 带走。
5: 快
8: 走。
10: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
7: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼。
10: 嗯。
7: 看，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。你有照顾好吗？
10: 放心吧，不用你管我。梁飞，我一定会回来找你的。
7: 回来的时候，我们会热烈欢迎你加入我们队。
11: 对对对对，
10: 我会记住你这句话。

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。
1: 后面走，要想让他活命，就把路给我让开。
0: 助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ。
2: 你们赶快投降吧，已经被包围了，否则格杀勿论。

0: カカ。
1: 20分前、新53軍が進攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲兵陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを押し量るな。やつは名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊山は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

この者の父親は中国軍司令官。狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか？好きにするがいい！

0: 梁飞，我一定会回来找你。
1: 保重，
0: 保重。
2: 林雄さんは日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この林雄さんは一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
3: すみません、司令官。敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
2: 久美子は
3: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はリャンフェイをやることしかないようです。
2: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
3: はい。
4: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
5: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
4: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
5: 是吗？佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
6: 混蛋，你想干什么？
5: 我只要你交出董鹏的证据，
7: 我让你和你女儿死得体面一点。
5: 如果不交，我让她生不如死。
4: 你死了这条心吧。

0: 役立たず、役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を打てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはしない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は？自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。

0: し、これで胸の使いが取れたぞ。リャンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は国領会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。您曾经救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看，

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 林雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、戦況はよろしくない。
0: 今回我々は乱兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 乱兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。
3: 得了糖尿病，你是否会肢体麻木、肢体疼痛？请贴唐老鞋牌穴位治疗灸。得了糖尿病，你是否经常肢端畏寒？请贴唐老鞋牌穴位治疗灸。唐老鞋牌穴位治疗灸，利用远红外线的强渗透和热辐射作用，通过贴敷人体涌泉穴、足三里穴、三阴交穴，刺激局部穴位，产生经络效应，温经通络，活血化瘀，除痹止痛，可缓解肢体麻木、疼痛症状。远红外热能可促进人体血液循环，改善新陈代谢，消炎、消肿和止痛。对因糖尿病引起的肢体麻木、肢体疼痛、肢端畏寒等症状有辅助治疗作用。唐老鞋牌穴位治疗灸，厂家直销，一贴一灸，简单方便。现在打电话订购唐老鞋牌穴位治疗灸，快递免费送到家门口，赶快打电话吧。你有糖尿病的问题吗？试试唐老鞋牌穴位治疗灸，一种辅助治疗糖尿病问题的专用灸。高新由远红外陶瓷粉、医用热熔胶基质组成，辅助治疗糖尿病引起的肢体麻木、肢体疼痛、肢端畏寒等问题。一贴一灸，简单方便，只需一个电话，快递免费送到家。唐老鞋牌穴位治疗灸，辅助治疗糖尿病有三大优势。优势一，正规医疗器械，高新由远红外陶瓷粉、医用热熔胶基质组成，刺激局部穴位，温经通络，舒服。优势二，适用范围明确注明，对因糖尿病引起的肢体麻木、肢体疼痛、肢端畏寒等症状有辅助治疗作用，对症。优势三，厂家直销，一贴一灸，简单方便，实实在在的价格，只需一个电话，快递免费送到家，赶快打电话吧。
4: 得了糖尿病，经常肢体麻木、肢体疼痛，
3: 请贴唐老鞋牌穴位治疗灸。
5: 得了糖尿病啊，总是肢端畏寒怕冷，
3: 请贴唐老鞋牌穴位治疗灸。唐老鞋牌穴位治疗灸，高新由远红外陶瓷粉、医用热熔胶基质组成，通过贴敷人体涌泉穴、足三里穴、三阴交穴，刺激局部穴位，产生经络效应。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、戦況はよろしくない。
0: 今回我々は傭兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 梁兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が心霊があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: ランフェイは死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが、隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: クスノキさんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 醒不醒啊，哥！
3: 连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了才好得快。
4: 是连长，
5: 这是程立刘大夫的报告，怎么会是这个样子？
4: 不会就一样一直这样，我命不行吧？
5: 毕竟是脑部受的伤。
6: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。啊，
4: 哎。

0: 26人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査に来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に逃がすだろう。用心しなければなら決して子供は話しちゃならんな。
1: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。哥，你起来呀！你醒一醒，你还要教我武功呢。你都忘记了吗？哥，你起来呀！哥，哥，你还要答应教我们武功呢？难道你忘记了吗？哥，哥，
4: 天成。别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: 奴らの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 特大新闻，特大新闻。
5: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了。
8: 潘叔长，你可来了，你赶紧说。
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
8: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
9: 好，
7: 来酒来。说赢性唱赢性，梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你这么

0: 你看看这个，窦小凡什么意思？
1: 我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情，毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？
0: 他会的，他一定会习惯。
2: 一律不得出城！
3: 把你的枪
2: 放下！
4: 快！皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
5: 双腿的，什么时候了？还往皇军说话？
6: 这得出啥？
4: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
7: 百姓たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
8: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
9: もうすぐ迎えの船が陳太埠頭に来ます。時間はもうありません。
8: それなら招待はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ。
7: 何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
8: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。街中にもっと。恐怖をばらまきます。
10: 您最近睡眠好吗？多久没睡个好觉了？想不想天天都能躺下就想睡，一睡一

0: 何だと告知があった。
1: ありえ、ヤフェイ死んだ。
0: 死んだぞ。
2: しかし百姓の中では話題になってるぞ。我々にとって大変不利だ。
3: 河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか。
2: そうだ、告示を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃ。
3: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
1: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
3: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできない。
4: 行くぞ、早く帰るぞ。姉ちゃんも入るぞ。入るぞ、入るぞ。急げ急げ、入るぞよ。そんな入るぞ、早く。
5: 小鬼们，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
6: 保我孩子，保我孩子！
7: 跟上，跟上！
5: 来，走！
6: 保我孩子，保我孩子！
8: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死！
6: 保我孩子！
8: 快点，快点，快点！快点！快！
9: 我是梁飞。
5: 孩子。
9: 有梁飞在，孩子不会有事。
10: 好了，马进马进，
11: 走。
5: 啊！
11: 别过去！别过
12: 去！
11: 上
12: 去！
11: 上去！啊！
12: 小鬼子，各位听好了，我就是你梁飞爷爷。
5: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
12: 小本事大人呐。
5: 本事大，来来来，快快走走走走走走。
13: 李四，小柯，

0: 3名6匹のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
1: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。ということは奴らももうすでに手がなくなった。ふっ、威勢を張りやがって。しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
2: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度のやつらがどうやってこちらに抵抗できると。
1: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
2: 情報部の人以外。

0: 吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日最南城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 管理をしっかり。失敗は許されない。
1: はい。
0: ではありませんか。
2: だと言うなら、リャンフェイが生きてた方がマシだ。リャンフェイ。

0: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町、ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば、河北司令部、陛下に、全帝国に申し上げたたん。
1: ご安心ください。

0: 上から見ても、あの涙を拭きながら聴いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人民艺团长，这是他带领合唱团第13次来宁演出。这次参演的54位成员平均年龄75岁，有三位已是88岁高龄。演出中，他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草》的故事。

0: 上から見てもあの涙を拭きながら聴いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人、民艺团长，这是他带领合唱团第13次来尼演出。这次参演的54位成员平均年龄75岁，有3位已是88岁高龄。演出中，他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草》的故事。

0: 在南京，这遍地开花的小花人称二月兰、诸葛菜，它为何被称作紫荆草？又为何在日本生根开花了半个多世纪？紫荆草的故事始于战火中一颗种子的迁徙。1939年的春天，侵华日军陆军卫生材料厂的厂长山口成太郎来到南京，亲眼目睹了侵略战争给南京城、南京人造成的巨大创伤。
1: 彼は瓦礫の間に一本だけ咲いていたのを呼吸跡で発見しました。
0: 在紫荆山下，山口成太郎看到了绽放的二月兰，在满目疮痍中却表现出希望与活力。他被这些柔弱却充满生命力的花朵深深打动，采集了花种带回日本，起名紫荆草。他开始致力于播撒传递紫荆草的种子。
1: この意味を込めて、日本中の人に知らせたいと思っております。
0: 山口成太郎去世后，山口玉继承了父亲的遗志，通过紫荆草传播和平。1985年，驻波世界科技博览会上，山口玉和志愿者们向来自世界各地的参观者们成功分发了100万小袋紫荆草花种，紫荆草的故事也因此在日本广为流传。
2: ずっと興味を持っていたんですけれども、山口さんの方は全然山口さんのことは全然わからなくて、で10年ほど前にやっと山口さんがもう亡くなって、息子さんがこの運動を引き継いでるってことが分かって、日本の人たちが中国の人たちに対して、申し訳ないという気持ちを持っていることがあまり伝えられてない、まだまだ私たちがやることがあるたくさんあると思って。
0: 1998年，由大门高子作词、大西静作曲的组曲《紫荆草的故事》面世。这一组曲一经面世，即被日本各地的合唱团争相传唱。用歌声反省战争，呼唤和平。大门高子组建了紫荆草合唱团，吸引了许多爱好和平的人士参与。最高峰时，日本各地成员超过1000人。

0: 分進撃支援頼む。鉄火力が正代、もう持ちこたえられません。パイク頼む。
1: 報告します。大根敵襲、武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: なんだと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大根襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち上げることはできません。
3: 早く無駄を絞らせろ。